0: gang med rock and roll og Bon Jovi her med It's My Life for the Hulus and the New Stuck with You on the Bee Gees med More Than a Woman. Vi ruller det ud med masser af gode toner denne lørdag morgen og formiddag. Lige nu, så har jeg fundet toner frem for Musical Youth. Vi skal have fat i Pass the Dutchie. Godmorgen.
1: This generation rules the nation with version.

0: os lidt over i tegnefilmsgenren. Det var fra den første Trolls-film, at Justin Timberlake lavede sangen til. Her nemlig Can't Stop the Feeling. Prince var forbi før med When Doves Cry og Spandau Ballads, og også en af dem, vi kan nyde sådan en lørdag eftermiddag på Radio Alpha her med Goat.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I can't.

The Police med Every Little Thing She Does Is Magic. Vi er hermed også kravlet ind i time 2 her i Radio Alfas Good Times Weekend. Her i studiet stadigvæk mig, Jan Bjerg, frem til kl. 21. Og her til Barbara Streisand, som jo på sit soloalbum lige skulle have en lille duet med Barry Gibb. Her ruller Guilty. Og nu har Barry Gibb jo også skrevet og produceret nummeret her.

0: Så er det sommer. Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa. Each mistake. Oh, you.